na si fatie ni nyina e ba ya nano mexico omo ya die ni nyina de maye africa nyina ya tawo no mu achi pa pa pa.

0: nizo ni mwana
1: na wakashe
0: kabina smeusa odibia gumu
1: he kawa nusha sana webisami.

0: ene demu nevrason ye komantemu ahoduo ye komantemu ahoduo ni enhwe na watwi senye eniemasi akro wense nkran mantem de eho report na ne se esua yiriyen eti yenhwe mfimfini mantem so utiem padimfo ye wo ho a omuso aduru won na santemantem ke USC so wanwuni ekoso na yenhwe mfimfini mantem mama ne bo a Kofi eje kofa ben na watwi waboabo ano e de bre Kofi Maho
1: Ebu abiji so
0: Enkrade ya yama ne boni se ensuo no twa nipa kam mfimfini mantem so na watwi ete sen
1: so dia enkrafo pepe pensa so na zibazi di mantem so a ya dia ensuo no ya kwa jamu ni na anche sa bisa di ensuo wa mboni ya riti kumwa ensuo ene uwepim ewo wini ba ensuo chiki ene sambatem wa ina ya dia Enjoy yafu biya ame kuruni wini ba kuruni ya weja kata ya krebi ena haka chansu na kuwa apama ene so the same thing enyo mkona ana nzwa moto apama so kuruni enjoy na yafu adudu wana chansu na wabaka aswa ni mpate mua krispo siti ni mpesu aswa enjwa bebe ya hami 200 ana minu kase hii mpeni mpati so wakugu aswa dem eni school dem wani nyanse ayadi ya mtu enya bebi ya ni nyanse insu yafu amu Chansu na haba gomwe ite biti sefete kakraba, nyenye ano da kakraba, ene saami ya mienjina, adia nzwe ya fomu. Na uya anawishu ya mtu ena, domia bre ubumu kwa ntempono, sefri kaswa, ubia unimu kaswa, ubia na kwa bida ama sama edi kipimu wa kaswa. Chansu na ubia wa kaswa, nga pesa uko ama sama, unu nyasa wafa, malam jansi wafa banyad, enu anse ufa kaswa, na wafa domia bre, na wako ubumu, domia bre saraja, na utika ude nweche, ene so, Enzo bi afa le baje enzo ninse ne bufu ye amenzo enzo ne atwa fa kro no sunyina ama ekwa ni nyina no ade anaka nko ka ma fei ana mno ka se enzo na tmi atutu kaka na enzo enzo ana fa bridge on enzo le di difa ama kaka krebi ne ayato mu a sempelinfo anhwe na amount ye nto na mawa the next enzo beto biem no enzo betam bridge ne nyina ade akwa mno ka se akwa wo se ka se pa ama adra opo ne asenka fo so ehu chiro mpa ayi na otia so na iku asaba kaya abranti bia ono zye mba mwoni unio market gumwa domnasi janshi hono bia unio market ya rikote yi unfila kukwesi domba enosu ena abranti bia ono besfo kwa tisha abranti yansi ebo nituwe titine chi eni jese omu titine bodi nini na ena mse ewe mcha she adi abranti enu ehu ono besneba akuno obo ni dintu obo ni dintu ano ne ekasi uwe uwe no awo uwe uwe amino kase abranti enu zye mu ada sefriga posifo echeze afi no mbuso mu yenhwe mu na so ma tinya tinya na otwi dio ba fifi mantamu a amro ba se kodi abrante dio mu ba mo na ewu ana fi nsuo ana ya fa eduai
0: Kofi mo moni adwuma na ufoto a wode eje fancy mo video po won
2: so e be ka hwe no kokotwa no
0: yo Kofi e da se wae no aye di de kro no abna som na ye hwe mantem a ye ko
2: ye ko apoe mantem akwase dwam na nche na ye ko da wonim se abusua ba ko mu nipa miensa mema kantinka wo womni abaye wonye 19 years akoda na ehun sɛm a asɔre ye ne de agyedwam na ba na wo de mu ama ne nyina bedan ye jamna ma ha wo
3: majo sabna
2: boye mu e ba ne sɛn
3: abra me da se we de me di tu fa na me de akɔ brim of mansi mu kura e fɛn tro nine na ho na sɛm a nwa ma so sɛ de we di kan bɔso no abusua ba ko mu nipa afa ba ba ba ko a kye sɛ ɔmu nyina ne nada na de kɔ ba ye nyina ne sɛ ɔpani bi e fɛn ne ya from pon ɔpani ye kwiani e wanya bɛ 47 years na wanu wankasa ne ba akwada ya idi ya mudima ya ni dede dede wo 19 years papa ini na akwada na jekoba ya nese akwada 19 years na ucha se wanu wa wana kanchima ni mpena sabi onidi mpasugro na ni mpena chile mwise wako na kanchima yuho na okoo ya nukudu neda na nunu wachi dede bia na yukosu na diya nini ya nyo wase wedi asari ya ubini mpena kanchima yidei enti sabi ekwiasi dan opimu ya ne den yina ayabiye acha sene papa awu no anka sabi okoto no so asabi wonene da na we na branti ye dede ya mpanifu yina ba mu na yekotwe opani ya from pond ne kujina entrona hinfie na mpanifu bo ne ka 10000 Ghana cedis we gami ansa ene ansa ka ho sa yemfa mpata kuru na ifibia ba kuru ni mu no yemfa enjira na we na komodie mu no ahemfu yi bisa bisa ba yi wei wo sheda wo to mu na ana so wo fo so wana wo ye wo den no so eh wo ne me kan na ntiasie ye adwuma ye se me am papa e na tese wo ne me dai na nye no nko ampo e ye ba power fase wo no so so se bi wa kime na ntem musrade e no achi papa no aba no ma a wo ba zo de ne ba wa de e wo no so so sebi one mi ada sai ni pamien sai nyina ye busua ba kwin o mu nyina ne mi ada na mu sai asem ya asem sebe na yakobi sai jafrempo tini tri hu sai acha se won timi kan sem bia ne se me ka sai di mpani aboneka na ye duru ho ne bisa bisa mu koye chi kakra mpani kire mu se eyo pani yafrempo yi woni abaiwe ya sebe woni na dai maame efa efuru pe e na o ka chese onye enti ye wa kwada no kwa mani nyamfie be se num ansa na pani frempo yi bae so de nya hwe se ye se me ba meje enti firi ho na kwada no onti no na nchen enti wo mu anu aba ne papa ho baba ji chop money baba ji chop money e na kwada idi kwotena ne papa so afi die papa yi sabe wode na ye yi a meka se abena papa ye nya ho sebe ya nyinsen ma na ngo fo eniwo bi man enti papa na sai family planning ama ne ba na meka se die busuan ni mpa miensa omonya kwada yada
2: na jamna abaya 19 years no bibia ye okay okoy wo hu no ne nkomodiem no oyɛ normal bibia ye fine
3: abra oyɛ okay na oyɛ obi a meka sɛ oyɛ kokrowa na minnim sɛ sɛ be omode tata ne ntem ne ntina wantimi anyɛ tenten kɛse ye dia oyɛ obi a ye kokrowa kra sɛ ye kasa sɛ me hu fɔntu su no nanso omunyina ye tum sɛ ofie do nkono ma kɛ sɛ akɔyɛ saa na abra ye wrewre mu kwa akyire no na otim hu sɛ akwada yi dewe a ɔmo di ne saa mpaboro a nasɛ menka ne sɛ nnipa ne nnada aboro so ne nti no ɛyɛ nya ɔha kakra wɔ noagye mu kyaa sɛ ama ɔntimi ɛyi sɛdeɛ ɛso ɔnyi nti meka sɛe deɛ mpani aka kyerɛ mu sɛ ama mmerɛ de ama neyɛ kwan so deɛ wɔma gye odwan wɔma gye snap wɔma gye sika a ɔmode kwae ama mmerɛ adwerɛ kuro na ama bibia tema ayɛ kama na mmom sɛ criminal issues bi wɔ mu deɛ a ɛne abusua no nso ntake on na nka wɔfoma posifoɔ no adeɛ but wobisa akwadaa no akwadaa no ankasa nkyerɛ mu kyerɛ sɛ woman ne keka na kyese ntiasie yadwuma enti no we minim se se apostifo betimi abomu se apostifo entimi mamu meka se de se oba na busu atre mu se se de ebeye a ohaw bi manu ntino ya kya kwada no afri papa no ho asa be de omode na afri ne papa no nchen e de na ko
2: ma ti jam na moni adwuma ntro nan brim no se mpote mu hodom ena jam na de amane boye fi baye ena watire mu no nti mjiri so wa watie yepi yenkoi
4: Abusia yemfiri baby ya yedrei na yemfiri aninchemu ewo Savannah Mantem na Rebecca na Ntoma Adawuruma na wotwi yete se obabi akwakwo obayi kwakwo ya na nuku adawo ye de okunu nkwoto parazo mra okunu nkwoto deto mra okunu nkwoto semna mra oba ya akwada no ayira ama ne be mane se wo jene ba wo ne ne yesu wo ba be kwawo so awo awie na akwada no ayira wa ya sabia ho de na Rebecca ba ohene Rebecca ye bo moden ye nsaka no a ne ye wo mu ode ebeto aye so abena fa messages ni bi to aso na ye nko ye nim na
2: na messages afa ne de eben AH se de ode ba ye o se Mordecai de nka be ya wonko court so pa na chopa de aye ne de won fa asem no kwa court na court nka ma no ma me je se wa o se o se weekend we de ye ma weekend ladies weekend pa wo hu de ye e na safo rose mo so de o hu ne se girl no ase na djum kan kakra e na Felix o safo o se papa yi de pa ne hano edie pa ne hano se MPP wo mata di fina bontin wo besinuo ma obi ahu satade na sene ahu wo se enye kama sa kweme se plateau so chese ensuye ne die se no se die ne ma ekeka ko no eya jinsemu Isaac Odro wo se Ghana na danchen so a master planner junior kintempo so no abomode kai on give us a break wo so on pe ba bintina na kinofriata oti US na o ni part ni ni asem ka bia enti no mra no wo ho aban no teso no fa mra ni adwuma we dan ten so a we die ni en common sense was here loud and clear ewo Future FM wasa akropon wasi we die mu wasi ye blazy pa wasi ye blazy na Russell eni wasi NDC ni MPP omo ya de cro wasi Ghana for you na mumie mani o mumie mani na Ghana en

0: Nonsi abo adumu 106.3 FM sini naked kasi abo hana wachemye yedye ene mimine kasi abo chatu walas kwata kwata eni yade enamu super weekend news woye mwohea enyeye na ye yesu mwanyumrei obidu mye edu kumimine
1: akwa siyeje wa high tension
0: yabe kwa Amerika na uko pye mwa Ghana adisi wa mwa Amerika wamosu wamo tia tia tia tia kana fo wamu di tia Canada fo adenti ya Thomas Pate su wamosu wamo mane kwa Canada kwa bobo wano wamse what is the duri fo me mo pate zain ubati mwisem
1: sanso na bru isi mante mwano medical laboratories enum na abeto jase ya close ni dawa ni pabese mieno so ya femu achre wano
0: wasu wafu wano ene hea pomdi wan sanso na dia tuja sabu asra wano wana ne kese no dia mwini buo na uo hea suku ya titi ya nese fo wano yafo amugu mbebrebe yafo amu bebi omu nyajuma nye inti si omu baheno maka mwasem
1: oh student omu kwa jie watiti ya wapando senior high school wanu wewe ni muse ebani sukraje eni akomodeshi bebia esuku fwodi wanti betua wafa atu wahoso
0: esemi kawewe ni abu anibede edinam ene nyumre bebia wubia maminka yose nyumekuwa mafao kaya franco trading enterprise yasu ya abuwa wasuna na ngoma suwa na abuwa kutipumponi watu watu anesoma na ting ting eni premri kraye paumano bronye peda enye dantani dantani diskabu anon wubiwa ena metofu ena metofu wabuwa ubeko mbeko mno ne koleje refa eni edema wawu pebranyu tie roba dianke usunke jabru nini sanu edema mwa umbiyane niyase pepepepe te prepre na jese bebiya etmi ya jumadubi ya call udibi browser niyadea eye franco ui mobile phone tunchanya wasansu wa printers wa laptops CCTV camera ansana TV ankasa ankasa ankasa neni ye wale kafia ye wenye na Franco TV eni da wa create sa adum TV ye chese pani ye kurato formua wuti mi huwa de brandes abawa di stove abawa mikrobu vunye kwa www.francotrading.com na francophones.com priswa dana bebiya wubiye famro wabubu wano pe DBS ifuoku tayumuwa ye kalalim plus chese pa ensuo tutoi wamafuwa wadi DBS nchense ekru wada suwomu nsro esas uomu ni mso masho omu kubunu wama na obi tisesha hakuwa se ne danya wabozo DBS kalalim plus intuition wada anu wada wini hao sezo so beira fane demda enyadi yobesie enti kwa makachi enafe kwana kwa jodi omne kutayi mume nyumri obidu mye edu kumi mene
1: akwa siye jewa high tension
0: yasu mwa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram wajenche eno fafa obra nafe yenyada ajeni yankenka enfama ni yasha siye dia ni yasha siye edia free America bro chime mu kwa jo Trumpo donari kanidi unikuro mu pesha siye dia free na gana adishe yo wamo suwa mu bwabwa mu wamo babe tiyo tiyana tiyana wamo teno wamo de kwa Canada fwaswe ye wa America wano wamo kwa kwa tiyo tiyano ene sayi gana say wale kapu ya kwa yeyi Amerika ntokuro bimu mdiye kwa tiya yo wani ye tiyana yobo na ye kwa bono yedi kwa kwa yedi piano ye ni Panama fo kwa ye from se Panama eni ya nuwa mu kwa kwa bo ewa Canada bruchume mu na esa say janipe ni ntabayin watimia tunti wasi ya fro dadi ano ma mekanye ya naezi ee gana fwane ya bekono brasta fwa zo mjina ya nemti ya yi wasi ya fro dadi ano ma elu preni ya deko elu preni so meko biye mkwano kwa wangu ya siye kwa tiye drumu ya nwane ya hai wabe fro ajiso onya visa visa yesu Canada fwane debe ma wasa nwe chime uro mkruma mna ye ye afedi ye breni druya brasta prayers wabia visa ya diabon pam pam pam ya mano edru ayi teni ya bedi ya chile Thomas Pate nani ya party after party wajina fifu wa chia brofone sa so my final

0: Ebrinwanyaso amanyo brimuni yedro no waye wafo mu die so mamba padi kokromoti akwotwa bawie ni aka ne se wosha ban ne sheye empuntudwuma ebo se koso wodi wani edi echie ne wahwe se anye bia eniyama deda na kwemu ana enunti ana juada ani ukuada bia no ngotwe bofa husima edio no ewa dom 106.3 fm so bani ni shujuma die ana yede sheshe so amanyofo no betu wotoma edi nchemu atopno so
1: out of 1.2 million no yede 600 million mepacho vuvuzela hudi yedi wanti ya hudi ya
2: kwa motuwa mamia na motuwa mamila ante